Android.

0: Си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4, земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Знам што ви е потребно од рано на утро во позадина да свири добра музика додека се подготувате за новиот работен ден. Добре дојдовте, ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Прво е блокот 7 во 7. Стартуваме со Powerplay хитот, да ги продолжиме со 3, 4, 7, 1.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

назад во 90-те, Aqua, ги слушавме со Turn Back Time, предходно избине и Beyoncé со Texas Hold'em, а овој блог го статува днес со 3-4-7-1 и Dancing in my room, некогашен пар плехид нови фреквенци. Продолжуваме со уште една мешавина од хитове од различни временски периоди и различни жанови, а дека ќе продолжиме со Lost Frequencies и Where Are You Now. Ариана Гранде ја слушаме со We Can't Be Friends, но предходно The Weeknd и Daft Punk. Ова е веќе класика на антена, Starboy.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
9: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
10: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
11: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
12: И ова утро, будење со суперхитови.
13: Суперхитови.
12: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
14: Пака да видиме, 23 степени во моментов во Скопје, сега имам цела лекција за читање. Прво времето ќе биде денес сончево и многу топло со мала до умерена облачност, попладне наместа ќе има услови за изолирана нестабилност со краткотраен пореден дожд и појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата до 40 степени, исто и овде во Скопје. Во наредните денови продолжува период на сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност со дневна температура на некои места и до 40 степени. Високите температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. Во четврток и петок има услови за нестабилно со пореден дожд, појава на грмежи. И сега што се однесува до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, а поради зголемена фреквенција на возила, времето на чекање на граничните премини е следново. На Табановце за влез се чека повеќе од 1 час, за излез од државата 30 минути. На Богородица, за влез и излез се чека по 30 минути, на Пилинце за влез околу 1 час, за излез од државата 30 минути, но на останатите гранични примени од македонска страна нема пологи за задржување за влез и излез од државата. Се радвам дека запамтив тоа што ви го кажав. Така, окей, ние сега и се враќаме на музиката. Додека патувате, може би и чекате на граница, не знам која што успеве ве наоѓа во моментов. Слушаме и понатаму одлична музика, следува Ариана Гранде, ја слушаме веќе еднаш, но сега со нешто најново. Ќе го слушаме и Чарли Джир, предходно Стела Левци.

0: Шведскиот продуцент Макс Мартин, долгогодишен соработник на Ариана Гранде, повторно создал одлична песна за неа, насловната од новиот албум Petal. Слушнавме Ариана Гранде, токму со тој албум денес ке дебитира на првото место на американската топ листа. Како сте вие ова утро? Да, денес е понеделник и да, по правило почнува нова работна недела, ама во август тие правила некако се испомешани. Предпоставувам дека голем дел од вас веќе се на одмор и денес воопшто не ви е ни битно никој датум, никој ден и така е најдобро. Некој денес се враќа од одмор, а некој одбројува уште неколку работни денови пред да дојде тој одмор колесо, или можеби неколку работни недели некој ако оди во септември, наречеме. Значи се наоѓаме во доста чуден период од годината. Ние останатите што се будиме во градската летна жештина, ќе гледаме денешниот ден и цела ова работна недела да не ни бидат некако пренапорни и барем попладне малку да прошетаме, ако успеат да паднат температурите и да бидат поподносливи. Иако веќе мора да сте дома и денес ви започнува баш онака класична работната недела, барем нека не биде во тишина, нека се има добра музика во позадина, јубаво расположение уште рано наутро и нешто што ќе ве натера да заборавите дека денес е понеделник и почеток на таа нова работна недела овде утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас 9 часот и денес, како е вообичаено, се дружиме со одлична музика. Бидете на овие фреквенции.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Pretirate, ajde, si odnem, čao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank, važni se decata.
6: Ова се број 1 хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број 1 хитовите во светот.
7: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли, чиј

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервација.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А горива ставе?
2: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
12: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете на во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.мк.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
14: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
15: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
16: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
17: Шабузи,

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери.

0: се покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

Слот-клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот-клуб, твоето лето на добивки.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.

подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

The station, Antenna 5. The frequency, 95.5. The subject, music.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5 вести.
5: Регионалната средба на превозниците од регионот ќе се одржи утре во Скопје за изнаоѓање решенија за проблемот со кој што се соочуваат превозниците од Западен Балкан во однос на престојот во Шенген зоната. Ваква средба првпат се одржува во земјава. На неја најавено учество на раководствата на превозниците од Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина. Сдруженијата на превозници од Западен Балкан бараат изземање на професионалните возачи од правилото со кое престојот се ограничува на 90 дена во период 180 дена. Те упатија

0: aerodrom од Вокатанија на Сицилија, додека најактивниот вулкан во Европа продолжува да исфрла големи количества пепел и жештени парчиња карпи. Поради потенцијалната опасност за воздушниот сообраќај, сите слетувања на блискиот аеродром Вокатанија денес се прекинати до 17 часот. Многу топло време со температури до 40 степени се најавуваат во следните два дена. Високи ќе бидат и утринските температури кои ќе се движат од 12 до 23 степени. Од четврток се најавува нестабилност со пороен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Повремено процесите ќе бидат во форма на невреме. Температурите ќе упаднат за неколку степени. Да обавестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 10 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
3: Антена 5, плейлиста.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: leto. Filmot повторно ја подзвездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: 37 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг куп купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфак. Антена 5. Август 2026.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
11: Салида дел вуело con destino a la felicidad.
12: Kero G y Manu Chao viajando.

Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок и сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

ponedeljnik do petog od 15 do 16 časa. Ova je Antena 5 Prime Time so najgolimite hitovi vo Velika Britanija vo ponedeljnik, kada što na vrvote pesnata koja što na britanskite muzički nagradi vo mart beše proglasena za pesna na godinata 2025, a sega vo novata 2026 година е 20 недели на врвот како никој досега во историјата на топ листата која што датира од годината 1952. Заглавена на втората позиција е Шакира со Дај, дај, химната на изминатото светско првенство. Ќе не донесе до спортските вести со Сонја, затоа останете со

0: 15 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj sekoj den, igraj kako sakaš.
2: Koji den je nejam pojem, baby zidam boys. Weekend je u svetot moj, baby zidam boys.
1: Ladno, osvežitelno i sostav, Zlatan Dab.
0: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
3: Гри си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mh.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna. Tot novembre na Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 15 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Апликира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Спортски вести на Антина Пет Радио.
5: Аргентинецот Кристијан Фабијани повеќе не е тренер на актуелниот македонски шампион Вардар. Клубот се раздели со тренерот после поразот во дербито против Шкендија со резултат 0-2. Разделбата беше неминовна, бидејќи Вардар делуваше неубедливо од почетокот на сезоната. На стартот испадна од квалификациите за Лигата на шампионите, а потоа и од квалификациите за Конференциската лига. Кристал Палас и Евертон постигна договор. Брендан Джонсон се сели во Евертон, додека Двајт Макнил оди во Кристал Палас. Со новите клубови тие ќе потпишат 4 годишни договори. Официализирано е враќањето на искусниот француски левбек Лукас Дин во редовите на актуелниот двократен европски шампион Пари Сен-Жермен. Тој беше помеѓу светците од 2013-та до 2016-та година. Во меѓувреме играше за Барселона, Евертон и Астон Вила, стана член на француската репрезентација и еден од најсигурните леви бекови. Пари Сен-Жермен плати 10 милиони евра за овој играч, што беше откупната клаузула во Астон Вила. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 10. август 2026.
6: Пасоше.
7: Проверено.
6: Резервација.
7: Проверено.
6: Полнач.
7: Проверено.
6: Рута.
7: Проверено.
6: А горива ставе?
8: Проверено. Окта, програма гаранција, предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување, истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта, енергија за живот.
9: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
10: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
11: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
12: Бесплатно рекламирање.
13: Антена 5 ви представува

0: Klub Rebel. Velčekova. Kompletno ludilo. Poverete.
1: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени. 22. меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
3: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
4: Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover.
4: Број 9.
3: Daniel Sibi, Love Is A Gun.
4: Број 8.
3: Патрик Дрони, Back In My Body.
4: Број 7.
3: Алекс Уорен, Passenger.
4: Број 6.
3: Стивен Санчес,

0: Број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: шешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Пилкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: The best music, the best DJ, the best sound, every day. This is Antenna 5, your superstation.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Джорджа Смит и Уизкит.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адренали.

0: in a bag.
1: Hello, summer. A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Регионалната средба на превозниците од регионот ќе се одржи утре во Скопје за изнаоѓање решенија за проблемот со кој што се соочуваат превозниците од Западен Балкан во однос на престојот во Шенген зоната. Ваква средба првпат се одржува во земјава. На неа е најавено учество на раководствата на превозниците од Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина. Сдруженијата на превозници од Западен Балкан бараат изземање на професионалните возачи од правилото со кое престојот се ограничува на 90 дена во период од 180 дена. Те упатија писмо до Европската унија со барање за директна средба. Високата вулканска активност на италијанската планина Етна предизвика нарушување во авиосообраќајот на аеродромот во Катанија на Сицилија, додека најактивниот вулкан во Европа продолжува да исфрла големи количества пепел и вжештени парчиња карпи. Поради потенцијалната опасност за воздушниот сообраќај, сите слетувања на блискиот аеродром во Катанија денес се прекинати до 17 часот. Многу топло време со температури до 40 степени се најавуваат во следните два дена. Високи ќе бидат и утринските температури кои ќе се движат од 12 до 23 степени. Од четвртот се најавува нестабилност со пороен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Повремено просеците ќе бидат во форма на невреме. Температурите ќе упаднат за неколку степени. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 10 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крт на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
10: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Понеделник 10 август на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Паунопски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Од најголемите хитови на радио Tame Impala, човек од група од Австралија, го слушаме со хит номерата Dracula од социјалните мрежи. Сега има и нов хит од новиот албум на песната Loser, се наоѓа и на новиот Spider-Man филм. Следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Antenna.

0: Summertime.
1: On Radio Antenna 5.
2: What time is it?
3: Точно е 19 часот и 30 минути.
4: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
6: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
7: Рекламирање.
8: Антена 5 ви представува

0: повелете. Морето повикува, музиката одговара. Најдобриот дел од летото допрва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи станува дом на Exit to Montenegro Sea Dance Edition. Пристигнуваат Peggy Goo, Charlotte DeWitt, Hugel, John Newman, Enrico San Giuliano, RPR Sound System и многу други. Влез бесплатен со регистрација. Најдобрите приказни не се слушаат, тие се доживуваат. Се гледаме на Sea Dance. Пријави се одма на exit2montenegro.me.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Сиена Спайро, Material Lover.
3: Број 9.
2: Daniel CB, Love is a Gun.
3: Broj 8.
2: Patrick Droney, Big in My Body.
3: Broj 7.
2: Alex Warren, Passenger.
3: Broj 6.
2: Steven Sanchez,

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Летото те чека.
1: Мкеш.
2: Мкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.
3: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
7: Music. The best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

Кугел со Патадас де Аогадо. И тука некаде е крајот на денешното издание на Чалан Тина Сансет, овие два часа и Вајбажа беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за уште еден X Powerplay, Мариза С.

0: in a bath. Hello summer. Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: David Guetta, Alok и Stick Figure. Run, run, river.
2: What's up? This is Alok.
3: Hey, it's David Guetta, and you're listening to Antenna 5.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калит ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калит. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калит во моментов е фокусиран на нови музички проекти.

Joel Corey продолжува со серијата Dance Hitovi и So Whisper, песна која се вклупува во неговиот современ клубски звук. Тој има интензивен распоред на настапи низ Европа, вклучувајќи фестивали и летни клубски резиденции. Истовремено продолжува да работи на нова музика по успехот на неговиот деби албум Another Friday Night, а преку официјалните канали веќе најавува нови изданија во текот на годината.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Delphi Network.

Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Август 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.